Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Kap. Svets. Slit och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Mm, det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
13: Som du kan njuta av direkt.
12: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
13: Vedumsgräs, din gröna lösning.
14: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
15: Vilket hus!
16: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
15: Med folkracebilarna?
16: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
15: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
16: Nej, du körde den på grillen och...
17: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.
16: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personal.

0: eller ring 0511 15220. Eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah. Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Dags för en ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala Termia-installatör.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
8: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
9: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
14: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
15: Fan, du har du börjat sjunga.
14: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
15: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
14: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
15: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
14: Jo då.
16: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
17: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
18: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
17: Och priserna då?
18: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
17: Välkommen hem till familjen Åkesson.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
20: Hej på er där ute i
1: stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
20: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
20: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida.

0: Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
1: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Vilket hus!
4: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
3: Med folkracebilarna?
4: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
3: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
4: Nej, du körde den på grillen.
0: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
4: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Ida Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Haak i Kvänum. 0512 79 79 70.
8: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
9: Din lokala Excel byggbutik
10: i Nossebro,
9: Lidköping, Vårgårda
10: och Herrljunga.
11: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Kap, svets, slip och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
2: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
3: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
6: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig, Rickard.
6: Eller mig, Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Grönt gräs direkt.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
23: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: betala på plats kan det bli enklare. Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I sportens värld har VM-finalen blivit föremål för diskussioner efter en match som beskrivs som både ovärdig och risig. Trots detta har vinnarna värdiga, vilket sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden. Där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som har överförts från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare dömts för grova våldsbrott. Och Kumla är det första fängelset som tar emot dessa yngre personer efter lagändringen. I ekonomin rapporterar det irländska lågprisflygbolaget Ryanair en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Stigande oljeprisen har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis kommenterar Moderaternas valledare Martin Borgs att partiet mår bättre än någonsin och att valet i höst kommer att handla om skattehöjningar. Han beskriver valet som någorlunda jämnt i en intervju med Göteborgs-Posten.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
4: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
14: Vart då?
13: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
14: Några schyssta deals?
13: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
14: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
15: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
16: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
17: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
18: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Vilket hus!
23: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
2: Med folkracebilarna?
23: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
2: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
23: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
24: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
23: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
25: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: King Creole.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
11: 25:e bilträff.
10: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
12: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Tovex bil, hela vägen.

0: brunnsborrning. Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
11: Rösta Framför kommunen.
12: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I sportens värld har VM-finalen blivit föremål för diskussioner efter en match som beskrivs som både ovärdig och risig. Trots detta har vinnarna värdiga, vilket sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden, där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som har överförts från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare dömts för grova våldsbrott. Och Kumla är det första fängelset som tar emot dessa yngre personer efter lagändringen. I ekonomin rapporterade irländska lågprisflygbolaget Ryanair en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Det stigande oljepriset har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis kommenterar Moderaternas valledare Martin Borgs att partiet mår bättre än någonsin och att valet i höst kommer att handla om skattehöjningar. Han beskriver valet som någorlunda jämnt i en intervju med Göteborgsposten. Detta avslutar denna nyhetsuppdatering.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en måndag förmiddag med klart väder med en måttlig vind från nord eller nordost. Temperaturen under förmiddagen kommer landa upp mot 22 grader och några grader till längst med västkusten.
2: Sommar i Treby.
3: Tell me your cares.

Sister Jane heter låten, New World är det som gör den, och vi passar på att säga god förmiddag då, eftersom det är förmiddag helt enkelt, ganska kortfattat och enkelt sammanfattat till och med. Vi ska lyssna på Phil Collins om bara en liten stund, nu närmast musik från Ray Dalton här i Treby.

Phil Collins är det som gör låten Two Hearts. Och så hörde du Ray Dalton innan det med I Just Wanna Be Happy här i Radio Treby. Och så sitter man här dagen efter stormar och VM-final och allt vad det är. Och så ska livet då efter fotbolls-VM återgå till någon form av det normala. Vi hoppas på lite vackra sommardagar framöver också som man kan njuta av. Vi ska kolla igenom vädret om en liten stund. Nu lyssnar vi till Lucianos här i Radio Treby.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se traktorpulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
11: Ande, har du börjat sjunga?
10: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
11: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
10: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat skoj.
11: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
10: Jo då.
12: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
17: Årets folkfest i Falköping. NASCO Yankee Meets.
18: 25:e bilträff.
17: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar NASCO Yankees.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
20: Eriksson.
1: på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
25: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
26: Din gröna lösning.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Role Model med låten Sally When the Wine Runs Out. Och så hörde du Milk and Toast and Honey innan det med Roxette. Roxette som är ute på turné nu. Det är den nya konstellationen som består av Per Gessle och Lena Philipsson. Och Lena gör det där riktigt bra, säger de som har varit och kollat. Jag har inte hunnit med det riktigt än. De gör inga Sverigespelningar mer i år, men de ska ju utomlands och härja igen. Så jag vet inte, har man möjlighet att springa på dem där så kanske man ska ta tillfället i akt. Lite väder och vind då. Vi ska ju få ett par fina sommardagar här nu framöver. Temperaturen stiger uppåt på termometern igen. Man fick ju lite av en chock igår när den hamnade på 13 grader. Det skilde alltså 20 grader på 2 dagar. Det känns inte riktigt normalt. Och kroppen var kanske inte riktigt inställd på det heller. Nu går det tillbaka till 20-strecket och sen till imorgon en bit över. Vi får en sån där härlig sommardag igen. Sen ser det ut att bli lite svalare temperaturer och kanske några nederbörd som är på ingång. Men vi får njuta av de här 2 dagarna till att börja med. Framförallt imorgon då. Vinden, den är nordlig och nordvästlig framförallt imorgon. Den kommer att friska i lite i byarna idag och mojna av lite till imorgon. Så där har du förutsättningarna för utomhusaktiviteterna om du är sugen på det.

Fleetwood Mac med låten Everywhere från 1987, och så var det Spice Girls innan det. Who do you think you are? Du ska få lite pudelrock om bara en liten stund, men före det musik från Selena Gomez i Treby.

Def Leppard heter de. De var kungar på power ballads, bland annat när pudelrocken hade sin stora tid i slutet på 80-talet. Det de flesta pratade om när det kom till Def Leppard, det var väl kanske att deras trummis Rick Allen bara hade en arm. Det var inte så där jättevanligt, eller är väl inte så där jättevanligt när man spelar på det instrumentet. Men han spelade med en arm och två fötter och gjorde det helt magiskt. Och vad gäller just power ballads så har New Kids släppt ny musik. Det kan ju låta lite konstigt kanske att vi pratar om dem i samma andetag, men han har släppt en EP då. Det är typ som ett halvt album skulle man kunna säga. Jag tror att det är 6 låtar där. Och just den EP:n heter Powerballader. Och är det så att jag ska rekommendera en artist med ny musik nu så här under sommaren, då skulle jag nog göra det när det kommer till New Kid i allra högsta grad. Jag gillar mängder av låtarna som finns på den här. Alla 6 faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är Farligaste. Och så är det bland annat den här låten vi ska höra nu. Hurricane, New Kid. Riktigt bra här i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
3: Fan, du har du börjat sjunga.
2: Jajamän, traktorrejs är firar ju 30-årsjubileum i år.
3: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
2: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
3: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
2: Jo då.
4: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
8: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
7: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
8: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här.
0: Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping. Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten

0: Las Vegas tonight.
1: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
2: Här är en nyhetsuppdatering. I sportens värld har VM-finalen blivit föremål för diskussioner efter en match som beskrivs som både ovärdig och risig. Trots detta har vinnarna värdiga, vilket sätter fokus på den prestation som ändå levererades under svåra förhållanden, där Spanien stod som vinnare i VM-finalen. Inom kriminalvården har de första minderåriga nu flyttat in på Kumlaanstalten. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som har överförts från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare dömts för grova våldsbrott. Och Kumla är det första fängelset som tar emot dessa yngre personer efter lagändringen. I ekonomin rapporterar det irländska lågprisflygbolaget Ryanair en nettovinst på 538 miljoner euro, motsvarande 5,9 miljarder kronor, för sitt brutna räkenskapsårs första kvartal. Det stigande oljepriset har dock påverkat bolagets resultat, vilket kan få konsekvenser framöver. Avslutningsvis kommenterar Moderaternas valledare Martin Borgs att partiet mår bättre än någonsin och att valet i höst kommer att handla om skattehöjningar. Han beskriver valet som någorlunda jämnt i en intervju med Göteborgs-Posten. Detta avslutar denna nyhetsuppdatering.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Det blir en måndag förmiddag med klart väder med en måttlig vind från nord eller nordost. Temperaturen under förmiddagen kommer landa upp mot 22 grader och några grader till längst med västkusten.
3: Sommar i Treby.

En av 90-talets börjans allra populäraste låtar, Wilmer X med låten Vem får nu se alla tårar. De hade svårt att slå igenom hos den breda publiken i början när de inte hette Wilmer X utan faktiskt hette Wilmer Pitt. Men valde då att stryka den sista delen av namnet och sätta lite ett kryss istället, och då blev framgångarna hos gemene man lite större. Och framförallt så började de som spela mer i radion, och ja, det var väl då framgångarna kom. Det gick lite hand i hand där. Du, det var VM-final igår i fotboll. Det spelades en match, om man kan kalla det för det, mellan Spanien och Argentina. Man önskar ju lite grann att Spanien hade fått göra sitt första mål lite tidigare. För det var ju först efter det i förlängningen som det faktiskt blev match på riktigt. Annars var det ju typ som handboll, fast det var bara ett lag som fick anfalla. Det var kanske inte den mest underhållande VM-finalen. Och man får väl ändå säga det, oavsett om man hejar på Leo Messi eller inte, att Spanien vann väl ändå rättvist. Så nu är VM över. Det är en skräckblandad förtjusning, skulle man väl kunna säga, som jag tar mig an resten av den här sommaren.

The Heat Is On heter låten och den är från mitten av 80-talet. Det är från en film och filmen heter Beverly Hills Cop. Det handlar om snuten i Hollywood med Eddie Murphy i huvudrollen. Det kom ju en ny snuten i Hollywood här för ett par år sedan och ja, det var väl liksom den som skulle sluta cirkeln för hela den där serien. För det kom ju ettan först som blev jättepopulär och sen kom tvåan också den då på 80-talet också poppis. Och sen kom trean som inte blev alls lika populär. Sen vilar den där genren lite grann eller den där serien lite grann och så kom man tillbaka Eddie Murphy för ett par år sedan och liksom knöt ihop cirkeln på något vis. Och sen får man väl bedöma själv om man tycker det var bra eller dåligt. Det var underhållning i en och en halv timme kan man väl säga. Jag ångrar inte att jag såg den, men det är väl ingenting som jag känner att jag måste se igen. Så skulle man väl kunna säga. Vi får Katy Perry allra närmast. Här är hon med Wide Awake i Radio 3.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Känner du doften, Rickard?
7: Mm, det där är sommar på riktigt.
6: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
7: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
6: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
7: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
6: Välkommen in till Elon i Vara.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Inspiration till ditt renoveringsprojekt. Kom in till din lokala Excel byggbutik.
18: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.

0: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
7: din grusleverantör.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Midnight Sun heter låten. Du kan fortfarande njuta av den om du är riktigt långt norrut upp i Sverige. Här lite längre söderut så, ja, men vi går ju mot mörkare tider. Det är taskigt att säga det, men det är ju faktiskt så, tyvärr. Sakta men säkert liksom. Men det är fortfarande sent innan solen går ner. Så det är långa härliga sommardagar kvar att njuta av. Det är en viss ångest som har smygit sig in hos min son som ska börja i skolan här nu i mitten på augusti. Men shit, det är ju en halv sommar kvar.

Traveling Wilburys gör härlig musik i låten Handle With Care. Det var Eros Ramazzotti som på sin nasala italienska framförde låten Pio Bella Cosa innan det. Strax ska vi lyssna till en sommarturnerande svensk artist som har fyllt husen var hon än har varit någonstans, more or less i alla fall, och gjort det helt fantastiskt. Jag hade möjlighet att se henne i början av sommaren och hon är grym. Molly Sandén hör vi om bara en liten stund med Trophy. Men innan det här så blir det klassiker med Lotta Engberg. Här är låten Juliet och Jonathan.

Trophy heter låten, det är Molly Sandén, fantastiska Molly Sandén som gör den. Har du möjligheten att se en i sommar så rekommenderar Farbro Fritte att du gör det. Och det är jag som är Farbro Fritte, lite töntigt att jag pratar om mig själv i tredje hand. Men du fattar vad jag menar. Du, från Molly Sandén är steget till Bronsky Beat ganska långt, men absolut inte oangenämt. Tvärtom.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Din lokala Excel byggbutik
16: i Nossebro,
15: Lidköping, Vårgårda
16: och Herrljunga.
17: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
18: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
19: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29

0: 40, 48. The history
1: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Mojgar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformation

0: informationscentralen har sjunkit markant. Detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter det att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter det att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten, ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varmt.
1: Sommar i Treby.

Genesis Land of Confusion här i Radio Treby. Det är måndag, det är äntligen sommarväder igen skulle man väl kunna säga, med tanke på att vi hade, jag vet inte, något som liknar någon form av höst igår med 13-14 grader bara och allt vad det nu kan vara. Nu ser det ljusare ut på himlen, det är högre temperaturer och det ska bli än högre till imorgon. Det är väl ändå ganska skönt. Du, det är den 20 juli idag också och det är en dag då grattis till Greta och Margareta. Det är de officiella namnsdagarna. Sen finns det inofficiella också, då är det Henna och Zaini vi säger grattis till. Lite kul att man kan säga grattis till fler personer. Nu lyssnar vi på Robin i 3.

The Brand New Heavies är det som gör låten Sometimes från ja, men mitten slutet på 90-talet, 96-97 där någonstans. Och så var det Robin innan det och låten Keep This Fire Burning. Nu musik från Melodifestivalen, Smash Into Pieces här i Treby.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
8: 25:e bilträff.
7: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
11: Vart då?
10: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
11: Några schyssta deals?
10: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
11: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Åkesson.
1: Helt galet, men helt sant.
19: Nya Opel Frontera här.
1: Privatleasing från 2999 kronor.
19: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
1: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
19: Snacka med mig, Rickard.
1: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
20: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
20: Vedus Gräs, din gröna lösning.
21: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
22: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
23: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

matters. Sommar i Treby

Marie Fredriksson, som inte bara rönte framgångar i duon Roxette, hon gjorde ju en hel del musik på egen hand också som hon gjorde fantastiskt bra. Och då sjöng hon allt som oftast på svenska, som hon gjorde här i låten Om du såg mig nu från slutet av 80-talet. Metallica hörde vi innan det med en låt som har blivit korad till världens bästa rockballad genom alla tider. Det är låten Nothing Else Matters. I musikväg om en liten stund så blir det poppoet Peter LeMarc. Du ska få Kim Carnes och lite Sabrina Carpenter, för att bara nämna några. Det här, det är Chappell Roan, låten Good Luck Babe här i Radio Treby.

Från Trollhättan kommer han och har hunnit bli 68 år gammal. Peter LeMarc här med låten Tess. Chappelle Roan hörde vi innan det också och låten Good Luck Babe. Nu blir det Miriam Bryant som sällskapar Håkan Hellström på scen under turnén. Här är Black Car i Treby.

Kim Carnes gör låten Betty Davis Eyes, och så hörde du Miriam Bryant innan det med Black Car. Hon gästar ju Håkan Hellström på hans turné och kommer väl förmodligen att göra stor succé även den här gången. Hon har ju gjort det tidigare och gjort det fantastiskt bra. Åker inte med på hela turnén dock, utan någon enstaka konsert bara. Sabrina Carpenter nu, här är låten Tears i 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
4: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
14: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
13: Och priserna då?
14: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
13: Välkommen hem till familjen Åkesson.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
3: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judith Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Mojgar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant, detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter det att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot

0: kusten. Och under kvällen så fortsätter det att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten, ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varmt.
1: Sommar i Treby.

Från musikalen Chess kommer den här låten. Det är I Know Him So Well med Ellen Page och Barbara Dixon. De har fått riktigt så stora rubriker som Tommy Körberg fick från den musikalen. Till exempel låten Anthem är väl den allra, allra största. Sen One Night in Bangkok med Murray Head ligger väl där uppe också som en av de mest populära. Men den här går inte av för hackaren heller faktiskt. Ellen Page och Barbara Dixon alltså här i Radio Treby där vi ska gå vidare med en annan duett. Och den görs av Sam Fender och Olivia Dean. Låten, den heter Rain Me In och det handlar inte om regn utan om någonting helt annat. Här i Radio Treby.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
13: Vart då?
12: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
13: Några schyssta deals?
12: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
13: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
14: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
15: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
20: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia,
1: Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
22: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
23: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
22: BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
25: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
26: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
27: Tovex bil hela vägen.
28: Och nu tillbaka till musiken.

Can't Keep It In heter låten Cat Stevens gör den, och så var det Rolling Stones innan det med Honky Tonk Woman. Rolling Stones som har släppt nytt material, det är helt overkligt. De ska ut på turné igen, och det jobbar ju mot naturens alla lagar när man ser de här farbröderna fortfarande ge sig ut på scenen och ge järnet, Mick Jagger och Keith Richards och hela kör. Det är helt otroligt när de drar igång, och man kan knappt förstå hur de där kropparna kan orka leverera det de gör. Lena Philipsson lyssnar vi till allra närmast. Här är hon med sin egen Saknar dig innan du går i Treby.

So easy to fall in love heter låten. Olivia Dean här i Treby, så Lena Philipsson innan det, saknar dig innan du går. Strax klassiker med Rod Stewart, låten Have You Ever Seen The Rain, och det kan man väl lugnt säga att vi har nu efter helgen som har varit. Men innan det här, en av 50-talets allra största hittar. Här är Richie Valens och låten La Bamba.

Have you ever seen the rain? Rod Stewarts klassiska stämma här i Treby. Och vad gäller just det där med regnet, så var väl det ganska bra, antar jag, med tanke på naturen. Det behövde väl få en liten boost av allt det där. Det märker jag inte minst på gräsmattan och den där jävla mullvaden eller sorken som bor där. Och jag har köpt grejer som ska låta och allt möjligt, men den vill lik förbannat inte flytta ifrån min gräsmatta, och det blir hög på hög på hög, och jag vet inte hur jag ska göra för att bli av med den. Vad gäller naturen och så vidare, så borde det väl vara bra för svampen också, kan jag tänka. Jag ser fler och fler bilder på Instagram bland annat om människor som är ute och plockar kantareller. Det där tror jag inte riktigt på. Alltså, jag tror ju att det är världens scam som de har gått med på och lägger ut AI-genererade bilder på de här svamparna. För att jag var ute förra året och skulle plocka, aldrig gjort det innan, hitta inte en jävel, inte en enda kantarell hittar jag. Så jag tänker att det är ungefär lika verkligt med kantareller som det är med drakar. Alltså, de ser man ju också massor med bilder på och filmer om och grejer, men de finns ju inte på riktigt. Så står det, väljer lite om jag ska ut och plocka svamp i helgen eller åka på draksafari. Jag har inte riktigt kunnat bestämma mig. Men jag ska ge ett försök i alla fall, kanske i båda fallen, så får vi se om den ena håller sig mer till verkligheten än den andra. Det ska ju vara fantastiskt när man hittar de här guldplatserna med de här svamparna som man bara kan ösa in i korgen. Vi får se om det kan bli verklighet.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabe och Adria. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
18: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
19: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
20: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
22: Vilket hus!
23: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
22: Med folkracebilarna?
23: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
22: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
23: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
24: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
23: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Mojgar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant, detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter det att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter det att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på 14 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Dansa med mig själv, ett låten Miss Li är det som gör den. Och du hör den här i Radio Treby. Klockan har passerat 14, det är måndag eftermiddag. Och väder och vind ser ut och visar sig från sin lite bättre sida nu än vad de har gjort de senaste dagarna. Kan återkomma till det om en liten stund. Vad gäller just väder och vind, det var ju lite halvtaskigt väder i helgen som var. Och det kommer väl fler halvtaskiga dagar här framöver. Och då kan man ju kolla på film. Jag har sett den där filmen Michael, jag vet inte om du hunnit se den. Den som handlar om Michael Jackson. Det är ju sjukt mycket bra musik i den där. Så... ja, men vissa grejer visste man ju faktiskt inte innan som man fick se där i filmen. Men det handlar mest om hans musik, inte så jättemycket om hans liv i övrigt. Här är en av låtarna man hör i den där filmen. Blame It On The Boogie. Hör det med Jackson 5 närmast i Radio Treby.

Nationalhjälte i Australien tack vare just den här låten You're the Voice här i Radio Treby. Vad gäller nationalhjälte från den sidan av världen så fick ju Nya Zeeland en ny sådan igår efter att Ryan Fox lyckades triumfera i British Open. Vem är Ryan Fox tänker du då? Ja du, det är en farbror, medelålders farbror skulle man väl kunna säga, som kommer ifrån just Nya Zeeland och ser verkligen inte ut som en elitidrottsman på något sätt, utan som en god gubbe mer. Och han verkar vara det också ute på golfbanan. Han går och snackar med alla och verkar glad och står inte och funderar så där länge innan han slår, utan han kan gå fram till bollen och så tjufsar han iväg den och sen så hoppas han på det bästa. Ser det ut som, och det blev ju ganska bra i helgen, som var vinnaren av British Open, alltså Ryan Fox ifrån Nya Zeeland. Det kan du komma ihåg och ha med dig och briljera vid någon fikastund här framöver, eller grillen kanske. Ludvig Åberg då, han blev delad nia. Det är väl ändå okej, okay, får man väl ändå säga. Det tycker jag. Han klättrar lite grann på världsrankingen tack vare det också och visar att han kanske har det där med att vinna en major i sig en vacker dag. Man vet aldrig. Nu lyssnar vi på Niall Horan närmast. Här är låten Heaven i Radio Treby.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Vilket ös!
5: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
4: Med folkracebilarna?
5: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
4: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
5: Nej, du körde dem på grillen!
6: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
5: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
20: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
21: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här.
1: Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvante Vårgårda.
21: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
25: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
26: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
27: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Jag ringer upp, sjunger om Grönvalls. Det var musik från Spin Doctors innan det och låten Two Princes. En låt som jag och min kompis Per Anders åkte omkring i hans Peugeot 205 och sjöng allt vad vi orkade till när han hade den där i början på 90-talet. Och han jobbade på Hobbex. Jag vet inte om du kommer ihåg Hobbex. Fantastisk butik som fanns i Borås, och då jobbade han extra där. Och då fick vi köpa grejer jävligt billigt. Och då köpte han bland annat högtalare som han satte utan på bilen. Så förutom att vi kunde åka omkring och spela musik så att alla andra verkligen hörde, så kunde vi också prata i en mikrofon och skoja med folk som gick längs trottoaren. Vet inte om det vi sa då hade varit så uppskattat idag. Men det var andra tider, kan man väl ändå säga. Svunna tider, men ändå fina tider. Om du frågar mig. Mylène Farmer hör vi närmast. Här är Desenchanté i Radio Trebyn.

Benson Boone gör Mr. Electric Blue. Innan det här så var det The Sons Chanté med Mylène Farmer. Originalet, vi har ju hört Kate Ryan göra en senare version av det som har blivit väldigt populär. Men originalet gjorde alltså Mylène Farmer redan i början på 90-talet. Nu ska vi lyssna på ett band som oftast sjunger om jul, om gärna mer jul. Men de har gjort annan musik än bara jullåtar. Det är Adolfsson och Falk vi lyssnar till. Här är deras bärande våg i Radio 3.

Here comes the night med Stefan Andersson som numera sjunger mestadels om svensk historia och gör det i riktigt härliga underhållningsvarianter. Bland annat på Marstrands fästning, där har han en konsert som han sätter upp och så sitter man och käkar och grejer och lyssnar till den svenska historien med några av hans polare tillsammans med schysst musik, kan man väl ändå lugnt säga. Finns ju på Spotify att lyssna på dem där också, om Ostindiefaran och allt vad det nu kan vara. Jag ska dra mig tillbaka, jag ska ut i golfbanan med min son igen. Jag vet inte hur många gånger vi har varit där i år. Det är sjukt vad det svingas. Och det gissar jag att det görs på andra ställen också, med tanke på att vi befinner oss mitt i tjocksemestern. Imorgon är jag tillbaka igen klockan 10. Och jag hoppas att du får det fantastiskt tills dess. Imorgon ska det också bli makalöst fint väder. Så då får du gärna sitta utomhus och lyssna om du känner för det. Nu hör vi The Beatles, låten I Feel Fine, allra närmast här i Radio Treby. Trevlig eftermiddag.

0: Reklam.
1: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
2: Fan, du har du börjat sjunga.
1: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
2: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
1: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
2: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
1: Jo då.
3: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
4: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta.

0: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
12: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
11: Genom Cowboyland i Wyoming.
12: Och Yellowstones nationalpark.
11: Upplev Montanas vidder.
12: Och vildhästar i North Dakota.
11: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
12: Saxentours.com.
13: Tillbaka till musiken.
14: Här är en nyhetsuppdatering. Släckningsarbetet efter den omfattande branden i norska Drammen fortsätter i ytterligare 10 dagar. Detta meddelar Ståle Fuglas, insatschef i sydöstra polisdistriktet, som säger att arbetet är en långsiktig verksamhet i området. Branden som startade i fredags har totalförstört omkring 100 bostäder och beskrivs som Norges största brand på mer än 100 år. Vidare till Spanien, där en 13-årig pojke omkommit under firandet av landets guldmedalj i fotboll. En fontän rasade och träffade pojken, vilket ledde till hans död. Incidenten inträffade under en stor fest i Madrid. I Hultsfreds kommun har polisen inlett en mordutredning efter att en man hittats död. Dödsfallet bedöms som oklart och polisen undersöker om brott ligger bakom. En talesman för polisen bekräftar att utredningen pågår. I Ungern föreslås schackmästaren Judit Polgar som kandidat till presidentposten. Premiärminister Peter Moigar har uttryckt sin avsikt att träffa Polgar för att formellt framföra förslaget. Polgar är känd som en av de mest framgångsrika kvinnliga schackmästarna och har vunnit över 5 OS-guld. Sist men inte minst, lustgasanvändandet har minskat kraftigt sedan det blev förbjudet att sälja lustgasen i berusningssyfte för drygt ett år sedan. Antalet larm till giftinformationscentralen har sjunkit markant, detta enligt rapporter från P4 Göteborg. Och det avslutar den senaste nyhetsuppdateringen.
9: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
14: Och när det gäller vädret denna eftermiddag så fortsätter det att vara klart. Det blir en måttlig vind omkring nordost och temperaturen mellan 20 och 23 grader. Något varmare ut mot kusten. Och under kvällen så fortsätter det att vara klart. Temperaturen kommer att sjunka ner ut mot kusten ner mot 16 grader. Och in mot Skaraborg kommer temperaturen ikväll att landa på

14 grader varmt.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
13: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!

0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Tjena, William på H&M Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
5: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
7: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
6: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
7: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Vilket hus!
12: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
11: Med folkracebilarna?
12: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
11: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
12: Nej, du körde den på grillen!
13: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
12: Det blir mängder med folk. 5 000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån!

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
9: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Tovex bil. Hela vägen.
18: Färdig gräsmatta på Rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
21: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
22: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristnedalsfabriker.se.
0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
10: Där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
18: Vart då?
17: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
18: Några schyssta deals?
17: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
18: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
19: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
20: Ja, du har du börjat sjunga.
19: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
20: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
19: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
20: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
19: Jo då.
21: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Orsletta.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Vi fortsätter med vårt recept och koncept.
0: Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
11: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
12: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Haak i Kvänum. 0512 79 79 70.
18: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
19: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
20: 25:e bilträff.
19: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
22: Rösta Framför kommunen.
23: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Grammofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
15: Vart då?
14: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
15: Några schyssta deals?
14: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
15: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Din lokala Excel byggbutik
18: i Nossebro,
17: Lidköping,
18: Vårgårda
19: och Herrljunga.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Fan, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är väl 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocross uppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
7: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borsletta.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedumsgräs.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
15: 25:e bilträff.
14: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
5: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
16: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
17: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
6: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
8: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
9: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
10: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Vilket hus!
13: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
12: Med folkracebilarna?
13: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
12: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
13: Nej, nej, nej, du körde den på grillen!
14: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
13: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
15: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
16: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
17: Vart då?
16: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
17: Några schyssta deals?
16: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
17: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Musiken från förr. Retrokväll i Treby.
1: Riding along, riding along in my automobile. Riding along,

0: Was?
1: Ash.
2: På Radio Treby ger vi dig fler hits och störst variation. Det innebär att du inte ska höra samma låt under en normal arbetsdag.

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap, meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Tovex bil, hela vägen. Den 24 juli är du varmt välkommen till Ursans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Gramofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på ursand.se.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
7: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dofkors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
10: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
15: Fan, du har du börjat sjunga.
14: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
15: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
14: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och en massa annat skoj.
15: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
14: Jo då.
13: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
16: Känner du doften, Rickard?
17: Mm, det där är sommar på riktigt.
16: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
17: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
16: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
17: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
16: Välkommen in till Elon i Vara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt!
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: Den 24 juli är du varmt välkommen till Usans Resort och Camping i Vänersborg. Bert Karlsson finns på plats och berättar den fantastiska resan med Marianne Grammofon från starten till att bli Nordens största skivbolag genom alla tider. Showen startar 18.00 fredagen den 24 juli. Läs mer på usand.se.
1: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
3: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.